0: ពេលសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានរដ្ឋអំពីការប្រកល់គ្រឿងអិសរិយយសយុទ្ធជ័យលេខ3ឲ្យស្មើភាពមួយនិងបុគ្គលពីរនាក់គឺជាបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាងយ៉ាងលោកប្រស្នៃឯកហ្វាំវង្ថងមេបញ្ជាការរងបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តនិងជាមេបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តលោកប្រស្នៃឯកបំរុងត្រង់វិកដឹកអតីតមេបញ្ជាការ ពោះកងតបការពារព្រំដែនច្រកទ្វារអន្តរជាតិឡុងបិនថ្លែងមតិក្នុងពិធីលោកឧត្តមសេនីយ៍តោវូជុំគៀងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកសមាជិកគណៈកម្មាធិការបកយោធាមជ្ឈិមមានបញ្ជាការកងតបការពារព្រំដែនក៏សម្គាល់រដ្ឋផលវិជ្ជមានដែលកម្មាភិបាលយុតិជនកងតបការពារព្រំដែនខេត្តអាងយ៉ាងសម្រេចបាន លេខធ្លោក្នុងឆ្នាំ2023គឺកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាងយ៉ាងបានបង្ក្រាបជោគជ័យករណីបាត់ល្មើសពីសេសជាច្រើនផែនការវិជាជីវៈជំនាញពេលចាប់ខ្លួនដើមចោតមុខសញ្ញាជាច្រើនជាក់ស្ដែងមានដូចជាបង្ក្រាបបាន26ករណីចាប់មុខសញ្ញាបាន20ប្រពន្ធអ្នកពីបទជួញដូរស្តុកទុកដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់រឹបយកគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទជិត2គ្មានប្រវត្តិគីឡូក្រាម ចាប់បាន67ករណីពាក់ព័ន្ធមុខសញ្ញា57នាក់អំពីបទរត់ពន្ធដែលមានតម្លៃជិត9,900,000ដងជាពិសេសកាលពីថ្ងៃទី22វិច្ឆិកាឆ្នាំ2023អង្គភាពបានរៀបចំបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនមុខសញ្ញាម្នាក់អំពីបទដឹកជញ្ជូនរូបិយប័ណ្ណឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដែលស្រុបទឹកប្រាក់ជាង7,000ដងនារយៈពេលខាងមុខ លោកឧត្តមសេនីយ៍តោវូជុំគៀងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកសមាជិកគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមមេបញ្ជាការកងទ័ពការពារព្រំដែនតម្រូវឲ្យកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តបន្តជ្រួចជ្រាបជ្រាវជ្រៅនិងរៀបចំអនុវត្តល្អសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតលើកទី14របស់បកសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតបកភារគ្រប់ថ្នាក់អនុត្តទី2023-2030 ប្រមុខដុំកសាងអង្គភាពរឿងមុំគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបកភិយបរិស័ទរឿងមុំដឹកនាំណែនាំកែលម្អការរៀបចំឆាប់លំនឹងរដ្ឋសភាពការក្នុងអង្គភាពអនុវត្តជោគជ័យរាល់ភារកិច្ចផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រំគ្នាបដិញ្ញាបណ្ដាវិធានការដើម្បីបង្កើតការផ្លាស់ប្ដូររឿងមុំក្នុងការកសាងរបៀបរៀបរយការគោរពវិន័យច្បាប់និងធានាសុវត្ថិភាព ដែលខាត់មិនអោយកើតមានឡើងករណីល្មើសធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាការជាអធិពលដល់កិច្ចអនុភាពរបស់កងកម្លាំងរបស់អង្គភាពទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវម្ចាស់ការក្តាប់ច្បាស់ជ្រាលជ្រៅព្យាករត្រូវស្ថានភាពដើម្បីរាយការណ៍ធ្វើសេនាធិការតនពេលជូនដល់បកភៈបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនយុទ្ធភូមិភាពប្រាំបួនគណៈកម្មាធិការបកខេត្តគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបណ្ដាគោលការណ៍វិធានការដឹកនាំណែនាំមានប្រសិទ្ធភាព មិនទុកឲ្យមានការភ្ជាប់អើលឬចំណុចក្តៅនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនធានាសុវត្ថិភាពតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនភូមិសាស្ត្រកងកម្លាំងមជ្ឈបាយបន្តផ្សព្វផ្សាយល្អការងារសហការជាមួយបកភៈអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបណ្ដាកងកម្លាំងអនុវត្តល្អភារកិច្ចគ្រប់គ្រងការពារអធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខព្រំដែននិងតំបន់សមុទ្ររបស់ខេត្ត ចូលរួមក្នុងការកសាងនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធនយោបាយមូលដ្ឋានម្ចាស់ការបង្ការទប់ទល់គ្រោះធម្មជាតិស្វែងរកសង្គ្រោះជនរងគ្រោះរួមចំណែកកសាងភូមិសាស្ត្រតំបន់ព្រំដែនស្ថិរភាពអំពីនយោបាយខ្លាំងអំពីសេដ្ឋកិច្ចរឿងមុំអំពីសន្តិសុខការពារប្រទេសទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព្រឹកថ្ងៃទី26ខែឧសភាមន្ត្រីជាន់ជាតិនិងសាសនាខេត្តអាងយ៉ាង បានទៀបចំសន្និបាតវឹកវើដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពកម្មាភិបាលដែលអនុវត្តដោយផ្ទាល់នៅកម្មវិធីគោលដៅជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ជន់ជាតិភ័យតិចនិងតំបន់ភ្នំឆ្នាំ2023ចូលរួមសន្និបាតមានតំណាងជាង50រូបមកពី
1: គណៈកម្មាធិការមកពីអង្គការមហាជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តខ្លឹមសារនៃកម្មវិធីក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃតំណាងដែលចូលរួមបានបំពាក់ជូននៅប្រធានបទរួមមានទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្មវិធីគោលដៅជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ជន់ជាតិភេតិចនិងតំបន់ភ្នំដំណាក់កាលពី 2021-2026 បណ្ដាគោលនយោបាយជន់ជាតិភេតិច chuẩn tệ ca cọp cồng nâng anh vật tam áp vị thị cô đại chiết xâm lập ca cọ sang chuẩn vật thay cá cắt

0: បន្ថយភាពក្រីក្រដោយចិត្តភាពនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំដំណាក់កាល
1: លោកនាយកនត្រីមិត្តជាទីមិត្តត្រីក្រុមខ្លំមើនៃគណៈណែនាំអរវត្តគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងសង្គមធានារ៉ាប់រងសុខភាពខេត្តតាកែវបានមានពេលធ្វើការជាមួយគណៈណែនាំអរវត្តគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងសង្គមធានារ៉ាប់រងសុខភាពឃុំតាកែវអំពីការអរវត្តបង្កើនអ្នកចូលរួមធានារ៉ាប់រងសង្គមធានារ៉ាប់រងសុខភាពឆ្នាំ2006ក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំ
2: កាលពីពេលកន្លងដោយមានការចូលរួមព្រមព្រំគ្នាពីទូតទាំងប្រព័ន្ធនយោបាយគិតរហូតដល់ពេលធ្វើរបាយការណ៍ក្នុងឆ្នាំ2006នេះការងារបង្កើនអ្នកចូលរួមធានារ៉ាប់រងសង្គមធានារ៉ាប់រងសុខភាពនៅក្នុងភូមិសាឃុំតឹងហៀបសម្រេចបានបណ្ដាលលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងពេលឃ្លាំងមើលក្រុមការងារខេត្តបានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះភាពច្នៃប្រឌិតនិងសកម្មរបស់ឃុំតឹងហៀបក្នុងការងារឃោសនា មូលដ្ឋានបានអនុវត្តបត់បែនច្រើនទម្រង់មានប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងដូចជាទម្រង់ឃោសនាតាមក្រមទុយតូចនៅតាមតំបន់ភូមិកទម្រង់ដើរគ្រប់ច្រកគួរទ្វារគ្រប់ផ្ទះពិនិត្យគ្រប់មុខសញ្ញាពង្រីសារសំខាន់របស់អ្នកមានកិត្យានុភាពក្នុងសហគមន៍ដូចជាលេខាសាខាបកប្រធានភូមិអ្នកមុខអ្នកការក្រៅពីនោះគុំក៏បានជ្រៀតយកព្រៀបខ្លាំងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានតាមរយៈក្រុមយ៉ាឡូរបស់ភូមិបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងប្រព័ន្ធវិទ្យុផ្សាយសម្លេងមូលដ្ឋានដើម្បីនាំយកគោលនយោបាយទៅដល់ប្រជាជនបានឆាប់ជាងដើម្បីសម្រេចបានសន្តិសុខប្រកលក្នុងឆ្នាំ2006នៅស្រីងឿងហួងមិនធ្វើនាយកការរងមន្ទីរផ្ទៃក្នុងខេត្តអាយ៉ាងប្រធានក្រុមឃ្លាំងមើលខេត្តបានតម្រូវឲ្យបកភិកអញ្ញាធមមូលដ្ឋាននិងគណៈណែនាំឃុំតឹងហៀបបន្តជួយជ្រាបរាល់បទដ្ឋាននៃនាមរបស់ថ្នាក់លើ យកលទ្ធផលអនុវត្តធានារ៉ាប់រងសង្គមធានារ៉ាប់រងសុខភាពគឺជាលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យដើម្បីវិតម្លៃការប្រឡងប្រណាំងនិងកំណត់សម្រេចភារកិច្ចរបស់សមាជិកនិងបុគ្គលជាពិសេសឃុំចាំបាច់ស្រាវជ្រាវរោគដំណោះស្រាយស្ទុះផ្លោះសម្រាប់ទៅក្រុមពលករសេរីគ្រួសារកសិករគ្រួសារអាជីវករខ្នាតតូចនិងមុខសញ្ញាដែលមាននានាការដល់ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសង្គមតែម្ដងលោកនាយកប្រិមិត្តជាទីមេត្រី
1: គណៈប្រតិភូត្រួតពិនិត្យអន្តរផ្នែកស្ដីពីសុខភាពមហូបអាហារខេត្តអាយ៉ងមានកិច្ចប្រជុំការងារជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំអង្គបិនទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូមានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំរួមជាមួយសមាជិកគណៈដឹកនាំអន្តរផ្នែកស្ដីពីសុខភាពមហូបអាហារមូលដ្ឋាន រយៈពេលកន្លងឃុំអាងមិនបានជំរុញការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្ដីពីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារដល់បណ្ដាមូលដ្ឋានអាជីវកម្មនិងប្រជាពលរដ្ឋគណៈដឹកនាំសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារឃុំបានចុះត្រួតពិនិត្យមូលដ្ឋានផ្លិតកែច្នៃអាជីវកម្មម្ហូបអាហារសេវាកម្មហូបចុកនិងអាហារនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ចំនួន81កន្លែងភ្នាក់ងារមូលដ្ឋានទាំងនោះបានអនុវត្តល្អ ចំណែកការទំលោបបំពានចូលតាមមួយចំនួនត្រូវបានណែនាំនិងតម្រូវឲ្យកែតម្រូវបានតាន់ពេលគណៈប្រតិភូត្រួតពិនិត្យបានកត់សម្គាល់និងពីតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ឃុំក្នុងការគ្រប់គ្រងរក្សាទុកសំណុំឯកសារបានគ្រប់គ្រាន់និងស្ថិរភាពស្ថានភាពដោយមិនឲ្យមានករណីពុលអាហារ ຄະນະທົມກາດຫຼາງໃນក្នុងມູນຖານຫຼາຍດັ່ງໄປເລືອກກົມປູສສະມັດຖະພຽບນີ້ເປັນຂົງມຸກປະທິນຄະນະປະຕິພູດຕຸດປະນິດບານສໍານອງໂປຄະນະກໍາມະທິການປະຊາຊົນຄົມອ່າງມັນພ້າດເລືອກການລັດບັນຕັງການກົບກອງເຄືອມູນຖານໂຕຍຕາຍຄູສາອາຊີວະກໍາລູກດໍອາຫານໃນຕາມຈຶ່ງຈໍາຖະໜົນນຶງສາປະປີນີ້ຈຸມລຶງຄັ້ງນຶງພ້າປດໍຮູບພຽບສອບສາຍມີນລັກສະນະ រស់រវើកដោយលើកកម្ពស់ការភ្ញាក់រលឹករបស់ប្រជាជនវិនិច្ឆ័យមើលម៉ាត់ចំពោះករណីដែលចេតនាបំពាននិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមហាជនតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំអាងមិន

0: ថ្មីរសាហាស៊ីដល់គ្រួសារកូនជបាយជនជាតិចាមនៅឃុំយិនហាន់និងឃុំមេដឹកចំនួន4គ្រួសារទស្សនកិច្ចជនបានប្រៃយមិត្តជាទីមេត្រីគណៈប្រតភូកងតបជើងទឹកដឹកនាំដោយឧត្តមនាវីតូងឿងអាំងហ្វុងលេខាគណៈកម្មាធិការបកស្នងការនយោបាយកងតបជើងទឹកជាអធិបតីបានអញ្ជើញទៅទស្សនាត្រួតពិនិត្យ
1: នឹងលើកទឹកចិត្តដល់កម្មាភិបាលយុទ្ធជនប្រជាជននិងកងកម្លាំងដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅតំបន់សមុទ្រភាគនិរតីនៃប្រទេសជាតិគណៈប្រតិភូបានទៅទស្សនានិងត្រួតពិនិត្យពោះរ៉ាដាចំនួនកងវរៈសេនាធំលេខ561តំបន់5នៃកងតបជើងទឹកនៅលើកោះថូចូវហងខ្វៃហងជួយណាមយូនិងហងដុក ឆ្លងតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យបានឲ្យឃើញថាបណ្ដាអង្គភាពបានធ្វើល្អការងារអប់រំនយោបាយអនុវត្តការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធយ៉ាងតឹងរ៉ឹងការរៀបចំការសង្កេតរកឃើញនិងការរាយការណ៍ទាន់ពេលវេលាបណ្ដាមិត្តជាប់បាយកំពុងសកម្មភាពនៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រង សរុបសេចក្តីការត្រួតពិនិត្យលោកអត្តមដាវីតងវិញអាំងហ្វុងបានសរសើរសមិទ្ធផលដែលពោះរ៉ាដាសម្រេចបាន ទន្ទឹមនឹងនោះសំណូមពរបណ្ដាអង្គភាពបន្តរក្សាមឹងម៉ាត់កងកម្លាំងមតិយោបាយត្រៀមប្រយុទ្ធអនុវត្តល្អភារកិច្ចទប់ស្កាត់ការទាញយកផលចលផលខុសច្បាប់មិនរីកានិងមិនប្រតិបត្តិតាមការកំណត់ទន្ទឹមនឹងនោះសកម្មជួយប្រជាជនក្នុងការបង្ការកាត់បន្ថយនិងស្ដារឡើងវិញពីក្រមមហន្តរាយ ក៏ដូចជាប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះរួមចំណែកដល់ការកសាងទឹកចិត្តប្រជាជនកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនេះឱកាសនេះគណៈប្រតិភូបានប្រកាសអំណោយជាច្រើនដល់កម្មាភិបាលយុទ្ធជនប្រជាជននិងកងកម្លាំងដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅលើកោះ
0: ទស្សនកិច្ចជនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅសង្កាត់លំសៀងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់លំសៀងរៀបចំចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបទបញ្ជាសហការរវាងគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់ជាមួយគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តគណៈកម្មាធិការបកសកលវិទ្យាល័យអាយ៉ាងគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់បណ្ឌិត មិថុយនិងឃុំមីហួហឹងក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ច ក្នុងអង្គសនិបាតតំណាងគណៈកម្មាធិការបកបណ្ដាអង្គភាពមូលដ្ឋានបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈវិភាសានិងឈានដល់ការឯកភាពគ្នាលើខ្លឹមសារជាក់ស្ដែងដូចជាសហការក្នុងការងារដឹកនាំណែនាំសកម្មភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយសហការក្នុងការរៀបចំបណ្ដុះបណ្ដាលបំពាក់បំប៉នក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ចំណេះដឹងនៅមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយសង្កាត់លំសៀងសហការក្នុងការងារអប់រំនយោបាយសតិអារម្មណ៍និងឃោសនាផ្សព្វផ្សាយសហការក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការប្រប្រាស់គ្រូបង្រៀនកម្មាភិបាលបុគ្គលិកនិងសម្ភារៈសហការក្នុងការងារត្រួតពិនិត្យនិងបូកសរុបលទ្ធផល យោងតាមផែនការនៅឆ្នាំ2026គណៈកម្មាធិការបកនៃអង្គភាពនិងមូលដ្ឋាននិងសហការដើម្បីបើក35ថ្នាក់ក្នុងនោះមាន12ថ្នាក់ស្ដីពីបំពន់ទ្រឹស្ដីនយោបាយនិង23ថ្នាក់វឹកវើនការជំនាញវិជ្ជាជីវៈអំពីការងារបរណសេមេតភូមិអង្គការមហាជននិងការងារសម្ព័ន្ធយុវជន លើមូលដ្ឋានឯកភាពបណ្ដាខ្លឹមសារតំណាងគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់លំសៀងនិងតំណាងគណៈកម្មាធិការបកបណ្ដាអង្គភាពនិងមូលដ្ឋានបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបទបញ្ជាសកលដែលបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនិងការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការអប់រំទ្រឹស្ដីនយោបាយនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់កម្មាភិបាលបកជននិងសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជននិងសមាជិកសមាគម រួមចំណែកដល់ការកសាងក្រុមកម្មាភិបាលបុគ្គលិកដែលមានឆន្ទៈនយោបាយរឹងមាំមានក្រមសីលធម៌ល្អនិងមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈត្រៀមខ្លួនឆ្លើយតបសំណុំពរភារកិច្ចក្នុងស្ថានភាពថ្មី ទស្សនកិច្ចជនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគណៈណែនាំចលនាប្រឡងប្រណាំងចលនាមហាជនប៉ិនប្រសពខេត្តអាយ៉ាងដឹកនាំដោយលោកងឿងហ៊ូងុកអនុប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនខេត្តធ្វើជាអធិបតីភាពបានអញ្ជើញមកចុះពិនិត្យអង្កេតការផ្សព្វផ្សាយនិងការធ្វើឲ្យជាក់ស្ដែងនៅចលនាប្រឡងប្រណាំងចលនាមហាជនប៉ិនប្រសពដំណាក់កាល2026នៅសង្កាត់ទិនបៀង

0: ប៉ុន្តែខ្លាចជាវត្ថុប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាក្តីស្រឡាញ់ចំពោះភូមិស្រុកនិងការដឹងគុណចំពោះមុខរបរដែលជួយឲ្យគ្រួសារគាត់មានជីវភាពស្ថិរភាពនិងមានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនៗរៀនសូត្រឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់
1: ទោះបីជាមានអាយុច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបន្តការងារក្បាញជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យមានអារម្មណ៍អត់សុខដែលមានការងារនេះទៅខ្ញុំចិញ្ចឹមកូនឲ្យរៀនសូត្របានត្រឹមត្រូវក្នុងនោះមានកូនរៀនថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យនិងរៀនថ្នាក់ទី12ទោះបីជាប្រាក់ចំណូលមិនសូវខ្ពស់ដូចមុនប៉ុន្តែជីវភាពក៏ស្ថិរភាពដែរ
0: ដើម្បីរក្សាមុខរបរនិងបង្កើតកម្លាំងចិត្តដល់មីមីងក្នុងភូមិរក្សារបរនេះមីងយីងទទួលបញ្ជាទិញមុខទំនិញពីអតិថិជនបន្តមកបែងចែកចំនួនដើម្បីមីមីងក្នុងភូមិធ្វើជាមួយគ្នានិងមីងយីងទទួលបន្ទប់ប្រមូលទិញផលិតផលដើម្បីលក់ឲ្យអតិថិជនអតិថិជនភាគច្រើនគឺជាម្ចាស់ទូកនេសាទដែលមកពីខេត្តកម៉ៅ ប្រសិនបើថ្បែងជាប្រចាំក្នុងមួយខែអាចរកប្រាក់ចំណូលពី5ទៅ7លានដងពីភូមិរិនជិនបន្តដំណើរទៅមុខប្រហែលជាង10គីឡូម៉ែត្រទៀតយើងបានទៅដល់ក្រុមថ្បែងកន្ត្រកលេខ1ស្ថិតនៅភូមិដងយ៉ងឃុំយិនធ្វឹងដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអាជីពនិងស្មារតីថែរក្សាមុខរបរប្រពៃណីរបស់សិប្បករនៅទីនេះ ពូងវៀងយ៉ាងលុងនិងពូងវៀងហុងវឹងបច្ចុប្បន្នមានអាយុជាង70ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែនៅតែបន្តខិតខំកួតបន្ទះឫស្សីនិងបន្តពួកជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបង្កើតជាផលិតផលសប្បកម្មតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនប្រសិនបើកាលពីមុនពូទាំងពីរធ្លាប់តែត្បាញកញ្ជើ នឹងកន្ត្រកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដូចជាសម្រាប់រែកអង្ករដាក់បន្លែឬដាក់ត្រីប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារពូទាំងពីរបានខិតខំច្នៃប្រឌិតបង្កើតនូវផលិតផលសិប្បកម្មរាប់សិបប្រភេទសម្រាប់អតិថិជនយកទៅតុបតែងហាងកាហ្វេភោជនីយដ្ឋាននិងរឺសក់ជាដើម ក្រន្តែអតិថិជនផ្ញើរូបរាងគំរូពូទាំងពីរអាចប្រើប្រាស់ស្នាដៃដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់ខ្លួនដើម្បីថ្បាញចេញជារូបរាងបានយ៉ាងស្អាត
2: Cái đầu tiên là mình làm gọng với nôm không à?
0: Cá riêng chăm ra ni rọc bó, đâm bốn cơ tay thưa rọc bò rọc bò bà bà mùi tuần buồn. Cái bài tạm cùng rú, đây là mình miền trời ca. Tốt mấy chị ca nghiền đi. Nơi hot nâng prạ chấm nối mình sợ quốc cả đời bàn tay cả đầy rực rì bóng hot kéo ca rạ xa bàn nấu rộp bó bộ bì nì nâng bòm ra đầm rầu cá rộp bó mì miền khả năng thôn chôm bó bù tăng pì mục rộp bó thấp bay nìa bà chợ bẩn mình còn tay chì mục rộp bó chính chăm chì vật nụ tê bàn tay bàn khai chì cả đầy rực rì khả năng vì chắc chưa rìa អយទៅនៅមានអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តផលិតផលដកសម្ាញ់ទាំងនោះពូទាំងពីរមានអារម្មណ៍កក់ក្តៅនិងផ្ដល់តម្លៃយ៉ាងខ្លាំងធ្លាប់ជាអតីតយុទ្ធជនដ៏អង់អាចក្លាហានក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងអាមេរិកដើម្បីសង្គ្រោះជាតិពូទាំងពីរបានរួមចំណែកការពារភូមិស្រុកក្នុងសម័យសង្គ្រាមនិងថ្ងៃនេះក្នុងសម័យសន្តិភាពពូទាំងពីរបន្តថែរក្សាព្រលឹងភូមិស្រុក តាមរយៈការត្បាញនិងសរសៃឫស្សីដកសម្ាញ់តែរឿងមុំ
3: Nếu mà tôi làm xong á thì theo tôi với bà cha
0: Prasan bao đầy propon tăng pi nè thơ rum khnia prak chamnol ai tụ bán pi 6 tới 7 lien đong khnung mui khai ni kư chi prophop chamnol tombong nung samkhan bophot samrap samajik krom thbai neu khnung mulathan
4: Ở đây đa số tổ viên là sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng thủy sản.
0: Cao pi rọ bò chôm bón cứ trên trăm chăm bằng con đầm sấu mi mí ban chliệt pel tầm nề đầm bấy thắp anh xăm rạp xem xinh đầm bấy bằng cán prạ

សូមគោរពលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងនេះពេលនេះរួមមានអ្នកស្រីត្រឹងភីថាន់ហឿងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេតអាយ៉ាងជួនពោះប៊ុនជួយឆ្នាំថ្មីរ៉ូសាហាស៊ីរបស់ជនជាតិចាម កងទ័ពជើងទឹកត្រួតពិនិត្យអង្គភាពនានានៅតំបន់សមុទ្រភាគនិរតីចម្រុះកក់ក្តៅនៃមនុស្សធម៌រក្សាប្រលឹងឫស្សីចានាទីបញ្ចប់មានជួននីតិសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអធិនិកពិស្ដា ទស្សនិកជនបានប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីទើបកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីត្រឹងធីថាន់ហឿងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកខាត់អញ្ញាងនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេវតភូមិវៀតណាមខាត់អញ្ញាងបានដឹកនាំក្រុមការងារអញ្ជើញទៅសួរសុបទុកនិងអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរូសាហាស៊ីរបស់ជនជាតិចាមនៅវិហារសាមីវមូមីនីឃុំយិនហាន់និងវិហារសាមីវអាម៉ាន់ឃុំមីដឹក នៅទីតាំងនីមួយៗដែលបានទៅទស្សនាតាំងនាមគណៈកម្មាធិការបកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនគណៈកម្មាធិការរណសេមេតភូមិវៀតណាមខេត្តអាយ៉ាងអ្នកស្រីត្រឹងធីថាន់ហឿងបានសាក់សួរសុបទុកយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលនឹងជួនពរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសាសនាគណៈកម្មការនិងបងប្អូនជនជាតិចាមទទួលពិធីបុណ្យរូសាហាស៊ីដល់សេចក្តីរីករាយសុភមង្គលនិងពុពេញ អ្នកស្រីត្រឹងធីថាន់ហឿងប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមេតភូមិវៀតណាមខេត្តអាយ៉ាងបានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការងារអនុវត្តភារកិច្ចនយោបាយនិងសមិទ្ធផលអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ខេត្តអាយ៉ាងក្នុងរយៈពេលកន្លង អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តអាយ៉ាងក្នុងបណ្ដាខេត្តដើមឆ្នាំ2026បន្តនាំមុខគេនៅក្នុងតំបន់វារៀបទន្លេគូឡុងកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានវានុវត្តន៍និងការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលត្រូវបានលើកកម្ពស់យ៉ាងទូលំទូលាយ អ្នកស្រីត្រឹងធីថាន់ហឿងបានកត់សម្គាល់នឹងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរួមចំណែករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសាសនាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជនជាតិចាមនៅក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានអ្នកស្រីបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថ្នាក់ដឹកនាំសាសនាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជនជាតិចាមនៅក្នុងខេត្តនិងថែរក្សាលើកកម្ពស់តម្លៃវប្បធម៌លើកកម្ពស់សាមគ្គីភាពនិងចំណងមិត្តភាពជាមួយសាសនាដទៃទៀតនៅក្នុងខេត្តនិងពង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយ
ងចំណបត្តិថ្មីអនុវត្តល្អការងារសុខមាលភាពសង្គមជួយរួមចំណែកជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធានាសន្តិសុខនយោបាយសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការកសាងខេត្តអង្គយ៉ាងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែរីកចម្រើនស្រស់ស្អាតនិងស៊ីវិល័យនេះឱកាសនេះអ្នកស្រីចឹងធីថាន់ហឿងបានប្រកលអំណោយបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរសាហាស៊ីដល់គ្រួសារគោលនយោបាយជនជាតិចាមនៅឃុំយិនហាន់និងឃុំមេដឹកចំនួន4គ្រួសារទស្សនកិច្ចនឹងប្រិយមិត្ត

0: ទីមេត្រីគណៈប្រតភូកងទ័ពជើងទឹកដឹកនាំដោយឧត្តមនាវីតូងឿងអាំងហ្វុងលេខាគណៈកម្មាធិការបកស្នងការនយោបាយកងទ័ពជើងទឹកជាអធិបតីបានអញ្ជើញទៅទស្សនាត្រួតពិនិត្យនិងលើកទឹកចិត្តដល់កម្មាភិបាលយុទ្ធជនប្រជាជននិងកងកម្លាំងដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅតំបន់សមុទ្រភាគនិរតីនៃប្រទេសជាតិ
1: គណៈប្រតិភូបានទៅទស្សនានិងត្រួតពិនិត្យពោះរ៉ាដាជំនួសកងវរៈសេនាធំលេខ551តំបន់5នៃកងទ័ពជើងទឹកនៅលើកោះថូចូវហងខ្វាយហងជួយណាមយូនិងហងដុកឆ្លងតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យបានឲ្យឃើញថាបណ្ដាអង្គភាពបានធ្វើល្អការងារអប់រំនយោបាយអនុវត្តការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធយ៉ាងតឹងរ៉ឹងការរៀបចំការសង្កេតរកឃើញនិងការរៀបការតាន់ពេលវេលាបណ្ដាមិត្តជោបៃកំពុងសកម្មភាពនៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងសរុបសក្តីការត្រួតពិនិត្យលោកឧត្តមនាវីតូវិងអាំងហ្វុងបានសរសើរសមិទ្ធផលដែលពោះរ៉ាដាសម្រេចបានទន្ទឹមនឹងនោះសំណូមពរបណ្ដាអង្គភាពបន្តរក្សាមឹងម៉ាត់កងកម្លាំងមិត្តជោបៃត្រៀមប្រយុទ្ធអនុវត្តល្អភារកិច្ចទប់ស្កាត់ការទាញយកផលចលផលខុសច្បាប់មិនរីការនិងមិនប្រតិបត្តិតាមការកំណត់ទន្ទឹមនឹងនោះសកម្មជួយប្រជាជនក្នុងការបង្ការកាត់បន្ថយនិងស្ដារឡើងវិញពីគ្រោះមហន្តរាយក៏ដូចជាប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះរួមចំណែកដល់ការកសាងទឹកចិត្តប្រជាជនកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនេះឱកាសនេះគណៈប្រតិភូបានប្រកាសអំណោយជាច្រើនដល់កម្មាភិបាលយុទ្ធជនប្រជាជននិងកងកម្លាំងដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅលើកោះ
0: ទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅសង្កាត់លំសៀងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់លំសៀងរៀបចំចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបទបញ្ជាសហការរវាងគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់ជាមួយគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តគណៈកម្មាធិការបកសកលវិទ្យាល័យអង្យ៉ាងគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់បណ្ឌិតមេធើយនិងឃុំមីហោះហឹងក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចបំពាក់បំពន់ទ្រឹស្ដីនយោបាយមុខជំនាញនៅមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយសង្កាត់លំសៀងដំណាក់កាល 2026-2030 ក្នុងអង្គសន្និបាតតំណាងគណៈកម្មាធិការបកបណ្ដាអង្គភាពមូលដ្ឋានបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈវិភាសានិងឈានដល់ការឯកភាពគ្នាលើខ្លឹមសារជាក់ស្ដែងដូចជាសកម្មក្នុងការងារដឹកនាំណែនាំសកម្មភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយសកម្មក្នុងការរៀបចំបណ្ដោះបណ្ដាលបំពាក់បំពន់និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជំនះដឹងនៅមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយសង្កាត់លំសៀងសកម្មក្នុងការងារអប់រំនយោបាយសតិអារម្មណ៍និងឃោសនាផ្សព្វផ្សាយសកម្មក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការប្រប្រាស់គ្រូបង្រៀនកម្មាភិបាលបុគ្គលិកនិងសម្ភារៈសកម្មក្នុងការងារត្រួតពិនិត្យនិងបូកសរុបលទ្ធផលយោងតាមផែនការនៃឆ្នាំ2026គណៈកម្មាធិការបកនៃអង្គភាពនិងមូលដ្ឋាននិងសហការដើម្បីបើក35ថ្នាក់ក្នុងនោះមាន12ថ្នាក់ស្ដីពីបំពន់ទ្រឹស្ដីនយោបាយនិង23ថ្នាក់វឹកវើការជំនាញវិជ្ជាជីវៈអំពីការងារបករណសេមេតភូមិអង្គការមហាជននិងការងារសម្ព័ន្ធយុវជនលើមូលដ្ឋានឯកភាពបណ្ណាខ្លឹមសារតំណាងគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់លំសៀងនិងតំណាងគណៈកម្មាធិការបកបណ្ណាអង្គភាពនិងមូលដ្ឋានបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបទបញ្ជាសកាដែលបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនិងការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការអប់រំទ្រឹស្ដីនយោបាយនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់កម្មាភិបាលបកជននិងសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជននិងសមាជិកសមាគមរួមចំណែកដល់ការកសាងក្រុមកម្មាភិបាលបុគ្គលិកដែលមានឆន្ទៈនយោបាយរឹងមាំមានក្រមសីលធម៌ល្អនិងមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈត្រៀមខ្លួនឆ្លើយតបសំណុំពរភារកិច្ចក្នុងស្ថានភាពថ្មីទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគណៈណែនាំចលនាប្រឡងប្រណាំងចលនាមហាជនប៉ិនប្រសពខេត្តអង្យ៉ាងដឹកនាំដោយលោកងឿងហ៊ូងប់អនុប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនខេត្តធ្វើជាអធិបតីភាពបានអញ្ជើញមកចុះពិនិត្យអង្កេតការផ្សព្វផ្សាយនិងការធ្វើឲ្យជាក់ស្ដែងនៅចលនាប្រឡងប្រណាំងចលនាមហាជនប៉ិនប្រសពដំណាក់កាល2026នៅសង្កាត់ទិនបៀង
1: យោងតាមរបាយការណ៍ជូនក្រុមត្រួតពិនិត្យនៃគណៈណែនាំចលនាប្រឡងប្រណាំងចលនាមហាជនប៉ិនប្រសពខេត្តបានដឹងថាចាប់ពីឆ្នាំ2026មកដល់បច្ចុប្បន្នគណៈ

0: bàn chân lại bà đất nâng bà miên bà sật tập hiệp đâm bấy tục tốn nâng à vụt tùm nợp rộp bò sật trâu. Mình trâm tài nghe sử dụng lợi rốt nâng nghe sử dụng thơ nụ tê. Rực sấy thaym tèng xong sắp tơ nâng rộp biệp vì chú mọt dàng bọt bàn tiệt phòng. Hai đôi chân nó hơi rộp hiệp đàm rực sấy vì khám mạng sật trâu bàn khai chi nâng mật rộp nê smart đấy mình cho chánh mình chăn tét
1: ដល់មុខមុខរបស់ប្រជាជនវៀតណាមភាពរស់រវើកនៃភាពស្វិតស្វាញ់របស់រិស័យប្រៀបដូចជាឆន្ទៈដាក់មុខមុខអត្តចរិតអំណត់ព្យាយាមជំនះរាល់ការលំបាកដើម្បីភាពរស់រាននិងអភិវឌ្ឍរបស់មនុស្សជាតិវៀតណាមដោយប្រើប្រាស់បានច្រើនយ៉ាង ឫស្សីត្រូវបានយកមកធ្វើជាវត្ថុធាតុដើមដើម្បីច្នៃបង្កើតជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាំបាច់និងបម្រើផលិតកម្មក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិវៀតណាមតបបីបច្ចុប្បន្នមានវត្ថុធាតុដើមផ្សេងៗជាច្រើនមកជំនួសក៏ដោយប៉ុន្តែគ្រួសារជាច្រើន នៅមិធើនៅតែមានទំលាប់ប្រើប្រាស់ដើមឫស្សីដើម្បីធ្វើជាឧបករណ៍ក្នុងគ្រួសារឬបម្រើដល់សកម្មភាពការងារផលិតកម្មពួកគាត់តែងស្វែងរកទិញដើមឫស្សីចាស់ៗដែលមានភាពស្វិតនិងរឹងមាំសមស្របតាមតម្រូវការប្រើប្រាស់រួចកាប់ដឹកជញ្ជូនទៅផ្ទះដោយខ្លួនឯង
2: ដើមរិស័យមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនក្នុងជីវភាពរស់នៅក៏ដូចជាការផលិតក្នុងវិស័យដាំចិញ្ចឹមជលផលប្រើសម្រាប់ធ្វើឧបករណ៍ចាប់បង្កងក្តាមក្នុងជីវភាពគ្រួសារសម្រាប់ធ្វើតុកៅអីកន្ត្រក់និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀតរបស់ប្រើប្រាស់ធ្វើពីឫស្សីមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយបរិស្ថានជាងផលិតផលដែលធ្វើពីជ័រមន្ត្រាំតែវត្តមាននៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះទេដើមឫស្សីក៏បានផ្សារភ្
1: phal chi chran do chi lop lu kan chao kan chraing kan tro vật thổ sản phẩm chế đam, sắm đào bầm rỡ cả bề chôm chiêu phiệp nâng phật lạc cam, cả nghề tăng nú ban khai chi mục rập bò chính chăm chi vật sát tử phiệp, pi chấm nón mùi tơ chấm nón mùi, bằng cả chi bộc hộp chi vật bài tòng, đại hồ mình che đách tam pe lùi lìa, nằm mau bộc hộp chấm nón sát tử phiệp nâng rùm chấm nay lơ cầm po chi vật phiệp rồi nở tam chôn vật, nở khét ăn giang. ภูมิរបស់ប្រពៃណីពីរិស័យត្រូវបានចែកចាយនៅគ្រប់ទីកន្លែងអាស្រ័យទៅតាមលក្ខណៈពិសេសដ៏ឡែកនៃតំបន់នីមួយៗដែលបង្កើតបានជារបរប្លែកៗពីគ្នានៅតំបន់មិធឺក្នុងសម័យកាលកាប់រៀនឆ្កាដីបង្កើតភូមិដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនៅកណ្ដាលតំបន់បឹងបួនិងព្រៃក្រាស់អ្នកស្រុកក៏បានបង្កើតរបរថ្បាញលបដាក់ត្រី តាំងពីដំបូងមកក្រៅពីឧបករណ៍នេសាទវត្ថុប្រើប្រាស់បម្រើការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងការផលិតក៏បានបង្កើតឡើងផងដែរដូចជារបរបាត់ចង្កឹះឫស្សីត្បាញកញ្ចើកញ្ច្រែងនិងកន្ត្រកត្បាញធំធំស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយច្រាំងព្រែកប្រឡាយប្រជាជននៅភូមិយិនជិនមានក្តីមោទនភាព ចំពោះភូមិរបរនេះដែលមានអាយុកាលជាង100ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នភូមិរបរនេះមិនសូវអ៊ូអរដោយមុនក៏ដោយប៉ុន្តែគ្រួសារជាច្រើននៅតែប្តេជ្ញាចិត្តរក្សាមុខរបរនេះដោយជាការរក្សានៅអនុស្សាវរីយ៍និងទំនុកចិត្តមួយតាមរយៈនេះមុខរបរបានផ្ទេរបន្តពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយនិងនៅតែបន្តមានវត្តមានយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងចង្វាក់ជីវិតសម័យទំនើបបន្តរបរពីដូនតានិងឪពុកម្តាយ

0: ai miên trần thị diên nâu phôm dẫn trinh không dẫn thuẫn ban prakop cọp rộp bò thập bài ni ở hỷ dạp bê chiên xàm sập chân nắm bậc hời chung phô miên ni mân trăm tay chỉ ca nghe trên chăm chi vật bà nọ tê bàn tay có chi mô tình nạp hiếp nâng ca tật tù khổ trớ khăn nông ca thay ra xa rộp bò bà bê ni rộp bò cổ xa tiết phòng bàn tè hỷ xây ni mùi ni mùi tam rỷ dạ đài bàn prasop របស់គាត់មិនត្រឹមតែខ្លាយជាវត្ថុប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាក្តីស្រឡាញ់ចំពោះភូមិស្រុកនិងការដឹងគុណចំពោះមុខរបរដែលជួយឲ្យគ្រួសារគាត់មានជីវភាពស្ថិរភាពនិងមានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនៗរៀនសូត្រឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់
1: ទោះបីជាមានអាយុច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបន្តការងារក្បាញជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យមានអារម្មណ៍អត់សុខដែលមានការងារនេះទៅខ្ញុំចិញ្ចឹមកូនឲ្យរៀនសូត្របានត្រឹមត្រូវក្នុងនោះមានកូនរៀនថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យនិងរៀនថ្នាក់ទី12ទោះបីជាប្រាក់ចំណូលមិនសូវខ្ពស់ដូចមុនប៉ុន្តែជីវភាពក៏ស្ថិរភាពដែរ
0: ដើម្បីរក្សាមុខរបរនិងបង្កើតកម្លាំងចិត្តដល់មីមីងក្នុងភូមិរក្សារបរនេះមីងយីងទទួលបញ្ជាទិញមុខតំណែងពីអតិថិជនបន្តមកបែងចែកចំនួនដើម្បីមីមីងក្នុងភូមិធ្វើជាមួយគ្នានិងមីងយីងទទួលបន្ទប់ប្រមូលទិញផលិតផលដើម្បីលក់ឲ្យអតិថិជនអតិថិជនភាគច្រើនគឺជាម្ចាស់ទូកនេសាទដែលមកពីខេត្តកម៉ៅ ប្រសិនបើថ្បែងជាប្រចាំក្នុងមួយខែអាចរកប្រាក់ចំណូលពី5ទៅ7លានដុល ពីភូមិរិនជិនបន្តដំណើរទៅមុខប្រហែលជាង 10 គីឡូម៉ែត្រទៀតយើងបានទៅដល់ក្រុមថ្បែងកន្ត្រកលេខ 1 ស្ថិតនៅភូមិដងយ៉ុងឃុំយិនធ្វឹងដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអាជីពនិងស្មារតីថែរក្សាមុខរបរប្រពៃណីរបស់សិប្បករនៅទីនេះ ពូងវៀងយ៉ាងលងនិងពូងវៀងហុងវឹងបច្ចុប្បន្នមានអាយុជាង70ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែនៅតែបន្តខិតខំកូតបន្តះរិស័យនិងបន្តពួកជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបង្កើតជាផលិតផលសប្បកម្មតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនប្រសិនបើកាលពីមុនពូទាំងពីរធ្លាប់តែត្បាញកញ្ចើ នឹងកន្ត្រកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដូចជាសម្រាប់រែកអង្ករដាក់បន្លែឬដាក់ត្រីប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារពូទាំងពីរបានខិតខំច្នៃប្រឌិតបង្កើតនូវផលិតផលសិប្បកម្មរាប់សិបប្រភេទសម្រាប់អតិថិជនយកទៅតុបតែងហាងកាហ្វេភោជនីយដ្ឋាននិងរឺសតជាដើម ក្រន្តែអតិថិជនផ្ញើរូបរាងគំរូពូទាំងពីរអាចប្រើប្រាស់ស្នាដៃដកប៉ិនប្រសពរបស់ខ្លួនដើម្បីថ្បាញចេញជារូបរាងបានយ៉ាងស្អាត
2: cái đầu tiên là mình làm gọng với nôm không à
0: cá riêng chầm ra ni rô bò đâm bốn cần tài thưa rô bò pra mùi tuần buồn cái thabang tam cầm rú đây là miền trời ca tốt mấy chị ca nghiền đi nơi hot nâng prạ chầm nối mình sợ quốc cả đời bàn tay đầy rì rì bóng phát cứ ca rạ xa bàn nấu rô bò bà bì nì nâng bòm ra đầm rầu cá rô bò mì miền khả năng thôn ចំពោះពូទាំងពីរមុខរបរថ្បាញនាបច្ចុប្បន្នមិនគ្រាន់តែជាមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនោះទេប៉ុន្តែបានក្លាយជាក្តីរីករាយក្នុងវ័យចាស់ជរា ឲ្យតែនៅមានអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តផលិតផលដកសម្ញទាំងនោះពូទាំងពីរមានអារម្មណ៍កក់ក្តៅនិងផ្ដល់តម្លៃយ៉ាងខ្លាំង ធ្លាប់ជាអតីតយុទ្ធជនដ៏អង់អាចក្លាហានក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងអាមេរិកដើម្បីសង្គ្រោះជាតិពូទាំងពីរបានរួមចំណែកការពារភូមិស្រុកក្នុងសម័យសង្គ្រាមនឹងថ្ងៃនេះក្នុងសម័យសន្តិភាពពូទាំងពីរបន្តថែរក្សាព្រលឹងភូមិស្រុកតាមរយៈការត្បាញនិងសរសៃឫស្សីដកសម័យតែរឹងមាំ
2: ប្រសិនបើប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់ធ្វើរួមគ្នា
0: ប្រាក់ចំណូលអាចទទួលបាន

0: ពី6ទៅ7លានដុំក្នុងមួយខែនេះគឺជាប្រភពចំណូលចម្បងនិងសំខាន់បំផុតសម្រាប់សមាជិកក្រុមថ្បៃនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលយើងមានជឿនមូលមិនឡើយទេ
1: ở đây thì đa số tổ viên là sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng thủy sản.
0: Cao pi rọ bò trồng bón cứ trồng chăm bằng con đầm sấu mì mí ban chiết pe tầm nề đầm bấy thắp bay xăm rạp xem xin đầm bấy bằng cán prạ chăm nuôi cửa xa prạ chăm nuôi mật chúng khăn nông mực hái tập tụ bàn pi prám từ tầm pi lệ đồng ban chui áo cửa xa chỉ trán rồi phát pi pi cây cỏ đau chui ruộm cầm xã cà ni ក្រុមដំបានកន្ត្រក់ភូមិដងយ៉ង់បានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2016មានសមាជិកដប់នាក់ដោយការថែរក្សានិងការឆ្នៃប្រឌិតអត់ឈប់ឈររបស់សប្បកររួមនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបណ្ដាផលិតផលពីរបរនេះបានទទួលស្គាល់ថាជាផលិតផលឧស្សាហកម្មជនបទឆ្នាំឋានៈខេត្តក្នុងឆ្នាំ 2023 តម្លៃសេដ្ឋកិច្ចពីរបរថ្បៃនេះមិនខ្ពស់នោះទេប៉ុន្តែស្ថិរភាពរួមចំណែកកាត់បន្ថយអត្រាគ្រួសារក្រីក្រក្នុងឃុំព្រមទាំងអនុវត្តល្អអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការអភិវឌ្ឍមុខរបរជនបទ តើសាសួរទីអង្គបាក៏ដែរចង់ចេះជុកដែរយឺដឹកតាំងពីបុរាណកាលមកដូនតាបានដាំដើមឫស្សីដើម្បីរក្សាដីនិងបំរើតម្រូវការជីវភាពប្រចាំថ្ងៃតាំងពីនោះទៅប្រសាររបរតបែងរហូតមកដល់សពនេះរបរនេះប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដែលមានស្រាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងពេលវេលាទំនេររបស់ប្រជាជនរបរនេះចាស់ឬក្មេងក៏អាចធ្វើបានដែរ យើងថ្បាញពេលទំនេរដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមសម្រាប់គ្រួសារដីឡំនំឡំងៃភូមិរបរប្រពៃណីពីរឫស្សីមិនត្រឹមតែនាំមកនៅតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងរក្សានៅអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌បង្ហាញការប៉ិនប្រសប់ភាពតស៊ូនិងបទពិសោធន៍ដ៏យូរលង់របស់សប្បកករដែលបានផ្សារភ្ជាប់ ជាមួយរបរត្បាញបណ្ដាផលិតផលបង្កើតឡើងមិនត្រឹមតែជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជាការរួមបញ្ចូលនៃបទពិសោធន៍ប្រពៃណីនិងការបដិញ្ញាចិត្តយើងអាចមើលឃើញថាពីវត្ថុធាតុដើមដកសម្ញដើមឫស្សីនិងដើមពោះបាននឹងកំពុងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទ បង្កើតបានអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌សម្រាប់តំបន់ជនបទជាច្រើនក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោយភាពប្រវិះរវីនិងសម្រាប់ជាមួយតម្រូវការរបស់អតិថិជនសប្បកករត្បាញបានប្រែក្លាយដើមឫស្សីនិងដើមពោះក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍជនបទទាំងបង្កើតការងារទាំងរក្សាវប្បធម៌